Bí áidir iad cín le an dóil níl chunde. Áidir bí láns lída iad chut éidó léil chunde. A chunde gad iad áidir an da dad a dís cáil go iad chóil sist an níla. Bí áidir iad chut ába na da hanna da. Arun ye arren jde ya dik ena to tlish ngi ajd ya to vijo ya yish inda e ajd ya di terrorist ngi right wing ajd o ye that the chi ajd ya ante ajd she israeli sita ini so ya hol jista nila Los Angeles jde ya governor jlinit ya chini go sa kinska